0: 司令、やつらは止まりました。
1: 部隊の前身は山道や沼道など綺麗なんだ。もう印象はドイツ軍用卒業だから分かるはずだろ。
0: それはおそらく偵察です
1: よ。違う、彼が考えてる。多分二虎山のことで彼の判断力を延長される。だから統領の道はどんな環境でも影響を受けず冷静を守る。そうしたら正しいの判断力はできます。
0: はい。
2: 行啊，
3: 在。
2: 命令部队前队变后队，跑步前进。
3: 好，全体部队前队变后队，往回跑，快点。
0: やつら交代しました。

0: よし、わかった。門印象はさすがのセンスカーだ。狡猾の狐だ。メリー、お手を彼らの後ろを進め。本和さん、本しろ。
1: はい。報告します。イニコが作を成功です。我が軍は二号さんを占拠しました。
0: よし、うまくやった。
1: うん。
0: 命令大佐、二トレヤマに攻撃したところでフォンワさんに回ってきて、我々フォンワさんを包囲しろ。

0: 开枪！火凤凰，没想到吧？你最后还是落到我宋兴义的手里了。宋兴义，你这条日本人养的狗！你骂呀，狠狠的骂！骂完了，老子先尝尝你这个女土匪什么滋味儿。 然后再送你上西天。啊！快！哎呦！
1: 干嘛？
2: 我出去看一眼，包扎一下。好。裏切者！貴様、日本人かい？こいつらは元々我が野戦病院者だ。捕虜され、大日本帝国を裏切りました。いや、裏切りません。私は医者だ。医者には感謝しかいない。
3: 誰でも同じだ。奴らを捕まえろ。離せ、離せ。来。ここにいる奴をすべて殺してやる。
4: はい。

違います。僕、日本人ですよ。違います。自由奔進。違います。僕、日本人ですよ。違いますよ。小辣椒！快跑啊，小辣椒！快跑！快跑啊，小辣椒！

0: 太君，太君，秋桑，太君，你这是要到哪去啊？
1: 为了感谢大日本皇军百忙之中还为我们保驾护航，我们范团长吩咐。让我带小的们去打听酒菜，给太君洗洗尘。
0: 哦，洗尘，
1: 哎，洗洗尘。
0: 你的还有钱吗？
1: 就算勒紧肚皮，也得为大日本皇军消毒。
2: 对。
0: 要洗，你的很识相吗？
1: 识相，识相，识相，识相。
3: 太君，我们就
0: 快去快回。
1: 谢谢太君，谢谢太君，谢谢太君。
4: 伊丹巴西さん、少佐の命令では。
5: 分かってる。あの二人は裏切る勇気があると思うか？
4: 分かりました。